день свободних на зору. Білої я все ено, хай бо ютрій туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синих камор.